signaturen och The Beatles hjälper också med i drop-in-signaturen.